rodo koyo kuya wenten ing kinencangan datan wenten kang kinandhang kalamun torino samyo tetep gelar wonten pangan yen to wiwangsul wonten

kali mundur periksa dateng penundi ngerai lanjut poro katang-katang mulo ingin sesarangan tumandang. Dari pun ingin ngerai jun kumi sama terbang sami awet rikol semantan panglem batipun ingin nanyi menikut tumuju dateng katang potu kopi abad pendowo menikut katang potu kopi abad ingin utama ikut sama sakit kapi pun namun bereng dugi siro margulayu sepul kutang monten ing pakunjaran reco gajah. Adoro paman nuwun wonten paring-paring dipun ngadhep rumas bombong manah kula ical kelilit kula paman iki kagem menika inggih bapa namung ngaturi pirsa dumateng saudara para prabu sadèrèngipun wonten kadadosan seranipun para Pandhawa ing wedal menika wonten salebetipun raja gajah kedah kula sing atos-atos dan mboten para Pandhawa senajan to putra putranipun senajan to para wadya balanipun menika langkung wicaksana lan langkung wegi ingkang kula kuwatosi mbok menawi wonten kedadosan telik sandi baya dum sumring banyu ingkang kathah kang rahi para kura tentu mboten mangertos wonten ngriku menika nggih. Kados pundi ai? Yen pancen kula mboten wonten saged gadhah rasa atus ngaten. Nanging yen kula wonten mboten perlu pendhepun bapa kematian kabeh pegawe atus dewan. Syukur tindake sewu. Kakang Durna pripun dijoni?

0: sampean iki wis sepuh to, Pak? Wis ora susah ayah-ayahan nang joget.
1: Iya.
0: Ana lan bareng susu-susu.

kok wae ora. Ora ketan musak leraman ba ora ketan mustilo. Kowe karo aku kudu atur panembromo. Aku iso gumun banget. Upama to ora kaya ngene ya ora apa to ya, Mas. Eh ya karang yo jenenge iki mengikuti zaman. Iki aja pangan-pangan yo disiar-siarke metu TVRI. Wayang iki nek ora anggo ngene iki dur ditinggal lunga karo sing mresani. Apa ndone mayang elek ya. Mayang apa ora tinggal melu aku terus aja. Kalau ke wong nang sing mresani terus. Ono kuwi jur sing teping pintrone. Jur nganggo cok kaya ngene iki nek ora kaya ngene iki kan ora dikenal. Ini podo misalnya kenal.

Nah, iso bedek tau paine iso bedek. Nah, ana kono kuwi sanjane ya penting dingerteni, Mak. Ora nyuwaten bujung kesenengane dhewe wae ora. Aku ora demangkel ya, Bro. Aku dalan saya kena ngajak ora ngerti ilmu dalan kuwi. Jane sing sangsore delama

0: burunya dongdaw paman. Sedaya para kanten kula burunya dongdaw.
1: Kakang Dora.
2: Pripun jeni?
1: Niki Tirtanata pinangka dadi pengareping para Kurawa. Nyadongdaw.
2: Kula saengan mawon. Kula mboten sah metuke Petruk, nggih napa metuke Petruk? Ora ana gunane. Wis ora ana asile.
1: Rasi
2: nang tawe teng Tirtanata lan para Kurawa supaya siapa tata-tata Petruk dudure padha mundur cilik dibanda lebay pangwel gedhe patane
1: Tirtanata lan kata marang kulaman kulawan awono maneh kadang-kadang siapa tata-tata Petruk sing teko negara Istina bakal nyuwun prisa wong tuane undurna ingkang dipun suwunaken prisa dhaspun Petruk iya lan dhaspun Petruk sinten ya nek ngertine Kurawa kuwi ya Semar kan iki Petruk ora ngakoni mrene di wong tuwa siji ning Semar ora donya wati temen wis ora sang ngunceki bab kuwi mungko sing ngunceki ra sing bener. Baik kabeh siaga tata-tata tinggal dutali gede Petruk dibalik yen ora mau cilik dibondo gede dipateraken nggih

0: Bendoro Karto Marmo nggih.
1: Iya.
0: Aku mau wis mengerti sampean coba tengirka to aku.
1: Iya Petruk, ning ora ngeruri aku. Wong pasuwane ora cepet selmungan. Wah nggih gelem.

pun mandura ngrasakaken Gusti kula nata ndrawati rawuh. Wong nggih wonten mistina la kok Petrus matur kok saking mistina. Dene ngriku menika. Gusti dewe srodo nanti mbok menawa Prabu iki dudu sak bener iku ora mung kalisan dipun.

0: Ini contohnya.
1: Bang, aku njaluk jambu nih, Bang. Oh iya, ki jambu wis mateng. Batire dikabari di epeti mana mancing tiba di Joti.
0: Jambune akeh, taun ngarep wayahe akeh dulure ya. Akeh, ki nomor loro Mbah Bahil.
1: Mbah njaluk jambu nih, Mbah. Nandur. Mongko pengen mangan ya nandur.
0: Wonge mlebu ngomah tegur ngompong. Eta. Ye. Wong nek bakhil utu ora gelem edek, utu ora gelem edek. Lah apa maning wong liya ke contone.
1: Ana Mbak Putri. Oh, Mbak Putri be isap duit 1000 be digegem ngantek panas.
0: Putu ora gelem edek ndak apa maning wong liya wis to wong dulure kathah bandane berkah eman loman nyuh basa cinane.